0: IKFM radio université Cheikh Ahmed Bamba Kaddu gi di bawo ci ndam ndar walimul khabir sen jotay bi di li ñi waxtane mu doon jotay bi kaddu len ko tan ngir ñu ci waxtane dekk bi ñu ci dekk bi altine talata ñi lay tém alarba gaaw ñi yaatal jotay bi di len baye kaddu gi ko ci lañu koy bax mu xol fa ko sopp mu rafet mu addu ci ñi ci and ak mom 33 976 09 09 33 976 09 09. IKAP radio université Cheikh Ahmed Bamba mo yon ngeen jaar yi randa ngeen jotay bi IKAP. Assalamu alaykum.
1: Assalamu alaykum.
0: Wa alaykum assalam wa rahmatullah.
1: Ni papa bayer ma lay jaar bu baakha baax.
0: Da kay jeuf.
1: Di jaar be kep ko xamanteni fi rek yaangi teew ci gapp. Mel ko ñu téré ak ñi wat ñepp. Ño sopp ci gapp bobu imam ko be commenté da nak kenn ko ñu xexel mepp ci émission réel. Lool nak ngeerign ci émission bi am ngeerign rek moko waral. Yaakaar na. Da ñu lay ñaan bu baax taw bi yow mi nga xamanteni ya ko taxawé ak ci lepp bi nga xamanteni mo ci té radio bi ñu mënte dawal suñu xalaat bi ñaanal ci mënta xaw bu yaaji ci lol tawé té abo jaaré sama sëriñ ak képp jullu rek mu melne dëkk bi mom luñ ko waxtaan rek doyit té liñ koy waxtaan tamit nekkul ni dañoo bari wax di wax rek dañoo am yene liñu wax mu safaraw amna ci yo xamanteni nak ñu koy wax mu ngi safaraw ko nak bepp jambar buñ fi jambar rek yalla na safara mu melne walum tali yi nga xamanteni mom lañu waroon taxawé ci dekk bi té mu melne dañ ko faté man sax taama mom lay faté li yi nga xamanteni ñoko wara taxawé bi fekké defu ñuko dem ñi ne ci dekk bi té am baat té yoro baat dekk bu ñu faté leen ndax lu bon bon sax ministère bi nga xamanteni mo yor walum inondation bi mom ak ndox mi mu ngi bënn ay forage mu ngi défar ay canal donté japp na né niñ koy défar yéx na waye bu commencé na té ko xass bu commencé ak lo wessu rek xeyna bu défar ga baxé mën nga japp ni déllu wat waye ñi nga xamanteni ño wara taxawé tél yi nak mom bu wesso taf tafal yama gisso ñuy def ci côté kali mbacké Touba ba a part bobu gissawat mu ci leneen té lolu lu baax la xébumako waye tél yi nga xamanteni da naka dañu yaxu ba kenn mënu ko tay tayal sax war nañ ci djublu fi nga xamanteni dañ fa

0: peku deug lañuy ragné ci liggéeyu tayr yi ci jamono yi tabaski gi rawatina ci heure yi ñuy xey ak yi ñuy wacc am ci ñu yenn sa dañuy fanan ngir mëna matalé seeni ñaw
1: no soppé ko lu bare manam différence moy tay bu dut événement bo dé ñaw xam nga ñaw yi bu dut événement bokku bis bi lu dem ñaw yépp bu féké événement la ñaw yi nga yor yépp ñoy bokku bis bi lu dem té ku ci nekk la nga wax do bëgg mu dañ lool moy waral bo sonné sax lo am fi lu dem di dalu ci mais féké ni bu dut événement ki soxla ñaw lënd ki mardi man nga ñawal ki soxla leen nga dem dalu bo xey la ñawal ki jëdess mais fekke nak événement do ko ñëmi ndax ñun ñëpp lañu bokku rendez-vous
2: temps bi jam moy mom 6h fi lañu fekk mais budul événement 10h lay xey ci mom comme ko man liggéey gudi suma ko déwé suma xey ba ci mom damay fébul lool bi ma gisé né yit sumay téla xey di téla wacc limay mëna liggéey performance bi may def suma fi gudde duma ko man ci la baye gudde mom
3: non bu événement am da naka timis wala bo jullé gé da ngay wacc mais événement am na ño xam dañ fay gudde am ñom dañuy fanan mais man mom minu lay wat ko xam na tay raxé dal xam li ngay def mais bo fanane bo xeye ba nga xey midi ba najir wala 1h da ngay defon ci guddigi da ngay koy tardé ci ba djegi dal fay met day met mom deug yalla ndax jamono fim tollu dal affaire fim diké mom mo xawa compliqué mom da yor ligéy jam ba tek ci kër di nelaw mais di am heure bo xamni bo ko ne ci ligéy do ligéy lu baax ndax mëno fanane xolé yendo xolé ci diko tégalé ay semaine wala ay deux semaines lool mën ta nek nit mënu lool
1: am na ñuy fanam mais timit bu fekké né da nga am nga programme deug jar mais ci lima fop mais di nga guddé lool mais du jar fanam ndax yaram nit mënu ta jaayante ak bo fanané fi bo beur set bo démé sa kër bo né xaar ma dalu tut da nga fa yëndu
0: guddé lu jëm ci soxna yëngu ci bila liggéey ñom né nañu ñu ci bari duñu faral di fanan
4: fanan mom buma koy faral di def dina xey ci dal 9h wala 10h wacc 2h ay fanan mom xaraluma di ta bo fanané bo xeyé do mëna liggéey da ngay jeexal la
5: goor yi rek amana fanan waaye ñun jigéen ñi xamna buñu ne suba la tabaski man naam waaye bu dul loolu noonu ñuy fanaan moom loolu tabaski ngay xam nga ni moos insa mën nañoo bañ a guddee si marché
0: mu ne it yenn saalu jafe di boole liggéeyu kër gi ak ñaw bi ci jamonoy événement
5: boole ko kër gi rek bu ko insa ngay guddee boo guddee wàcc boo demee yaa ngi sa liggéeyu kër ga man naam na ko ma fa nekkal moom
4: metti na trop bàyyi sa kër bàyyi sa njaboot jël sa temps bi yépp jox ko ñawee ta moy lool ciona rek bu dul événement ni ngay dal lo mom événement mom ciona rek ngay dekké des fois sax fever man na la ci fek togaay bi metti na yag na marché bi tang na ya nga gëna xam ta ñaw yi déméwul non lu mu bari xaar bi du doon dara parce que prix yi baaxul ko wax mu ne lool dafa cher te li ngay jënd lepp cher dara yombatu métier mu ñu bëgg la dal luñu mënta bayé wayé gisuñu suñ bopp
0: bi la liggéey di lu metti lool buñu sukkandiko ci ñukoy def ndax amul wenn waxtu wu dañu koy noppalu saa suñu doore journée bi
1: man bokk ñëwuma nelaw ko quoi man li tax sax gënum duma mëna nelaw li ci gëna yokk def bu dé da nga nekk yor ay ño xamne dañuy jàng métier te da nga yi dag ay yéré jàmbur jox leen ko mi liggéey bu ko liggéey la leen pare dem te di nelaw mënañu def fot sa ginaaw fekkee ne nag yàlla ne war a xool yéen surveiller li ñuy def baax na ak baaxul kon doo mën a nelaw fokk nga jaayante
2: non non moom koy tànk wàcc jotul moom duma ki mom mo pose mo def dara
1: mais lolou man suma dalay duma nelaw damay jog ma jog ñew togaat ndax suma tedde rek duma jog wala suma jogate duma damay gëna tay bari na ci am ñoo am lay tegg ñoo ngi ñëndi ko naan way yalla fa dogal ñom yoyu ñu bëgg man mom li wut sama bëgg bu café tamit dama yalla jéggel dama ci mos rek ndekki momay bolé man dal suma gënné xawa dox ni tuuti rek tanki xawa li ma ñu togaat
0: événement tabaski ñu ci bari di bayyi xel tayr yi loli waral saasu jipsé ñom ñi ci liggéey ay cionu yi metti lañuy jankontel ngir mëna respecter engagement yi ñu jël seen digg ak seen client
6: radio
7: KBFM
6: 103.7 demeer ñett yu tomb juroom ngeen deglo yu kab radio université Cheikh Ahmadou Bamba Moustapha Ndiaye ñu diko jaajeufal tabaski gi ñuy fatali kon inshallah alxamis lan ko fassiyene amal ñu wax ci leneen mu soxal nguru Sénégal amatuñu gouvernement tas nañu ko dembu ci guddi bi 21h40 jotté la jitu réew mi jàngalu ab bataaxal boo xam ne kon mooy dëkk réew bu moom ma wàcc Ousmane Sonko mboolem ministre yeeg secrétaire yi nekkoon ci wàllu ko gouvernement boobee dëkk réew bi nga xam ne kon moom moo wàcce Ilimani Diori njëkk ko gouvernement ñu ànd wateewlu ko.
8: Mesdames et messieurs, par décret numéro 2026-1128.
6: Goor ñi jigéen ñi jaaral ko ci dëkkri ñaari junneek ñaar fukk ak juróom benn junneek téeméer ak ñaar fukk ak juróom ñett bu ñaar fukk ñaari fan ci weeru mai atu ñaari junne ñaar fukk ak juróom benn
7: njitu rew mi Bassirou Diomaye Diakhar Faye dakal la liggeeyu Ousmane Sonko Ilmane Diorine ak mbollem ministre ak secrétaire d'état yi bok ci gouvernement ñi bok ci gouvernement bi jeex sant nañ leen ngir liggeey yi jam ci rew mi def fanku ñu ko def ci Dakarou ñaar ko ñaari fan ci wëru mais ñaari jigeen ñaar ko juroom ben décret ñaari jigeen ñaar ko juroom ben.